آج نیگو ایشی آج ایا خطو ایا نه ای آج شوی اولیتی به کاغو ایا دی پار آره دی جوردن سمیت کشی آج دی انگلن ایگی آج ایا بی خلان دی کو یا کو دی سکور ای آج ای دی ترمیت ایا بیل ای آج ای دی ستکن دینا تخا آرو ای آج ایا دی اکسه دی پوست شی ایلا ای آج دی ناست ایگو دی بیت آج گو دی اصلاد نیزا دینا تخا دینا آسا گشی آج آر دی جوینت علیا دی بی دی ریسرچ گی ای آج دی تام کم ای استخان دینا استخا آرو ای آدی مت روی کی ای آج دی آدو خنیس نال ایتا شی ای آدی سلینگ گو دی نت آن دون لی نت آن بی اس کی شی بی دی ماسترز ای آدی بی شی اپرو بی زلان تا آرو ای آج ای یا شی دید ایدان

خویه ناجد ای الله تهنه ادانی گو ایشه یا دیده نوی ام یونایتد ستیتز ایریت ایه دو خیناتت ایس نلدانه نوی ارم بچیجه گو آجشه یا دید سلال چو لبه اینا اناند ایده جنی گو باجه ده هتز آکو ارن ایده موبیس کنه بیگه ادانه بحرین بکیجه گو نادت ال دوحتانیلا Aja Aya United States Navy 5th Fleet A Aja de Hinesa Accordini Seda is Niligi Aid Aya Sto Aja Aya D Escape from the Aguashid O Aya D there Aja Seda E Nilji United States Iran Aid Aya Kudesi Hande Holjish Ad E Ana Halekit Adanila Sto Accord Seda is a Sibi Kut O Aya آج از ایجی جهگی نکد آزنیش نینده جون دیگر چو ایا دیده آج ایا دو کد زاده دا نیلا دو اند دا دید ایا چنا ایلا دو لی اگ اصلا جنه چل بدخورده چه دا یه یهگی نگوی شیر پر موس لاد اول اصلا هگی چنا ایلا اون دا هست لدانه دا ما بیس کنه بیه اگ اصلا جنه دا اصلا اتوش جیسا انگی ناست اتین بیسو جه اینا نال کد دانیلا کو نا دا د هستلیگی بنی نا ات این دی کیات اس آن دت انا خویز آن دی یگو ای یتی د اسجن چ دی تو چ دی بت هو یگو به نا د هست نا د هستلی دانی گو هت ای و ای دی یا اج با د هن گو ای دی یا اتلا ادود ای یا اسپین ای شی ونزوئلا یا د هنس نا لدی ساکر ای دی یا بین د جنیجه اکو ایشه ای یا دیده سپین ایده یا دهنسنا دانی گو هد ایو ایده یا آج ای با دهجل نگو ایده یا تیل ارتو اید ایو ای یا دی آج

سازگی اید آد انجان گاست خو ای یخد دیلیل دانی گوی که اینال ساز نیل ساز نوی هل گجو ای یدی 638 کانترکت دان نیشه ای دیس پیچر دینزن سلا بغنجه سرفای پلیس آفسر دا دینزن سرفای کرکشنز آفسر ای نوی کرکشنز جه ای دینزن لا The aid on the way grants Office of Grants and Contract Human Resource because Aja in Anish Binyan that's been Nisa Adi had Ego Aja Bay Kishadasi Ado.

آج بتسا اخت این دولتی ای آج اکسن اج دولتیل ای بل ای آج دی ای یخت او ای بچا ای آج خوش دولنیل گی ای یاشی دی بتسا جو سن دولیل ای یا دی تو دا تگی بتسا دی بیشل چی ای آر دی آنها دت نخگو ای آج نجن این دولیل ای آج دی کورد گی دا سکیس دا تر آر دا ای آج دا تی دا دیل کی نالن ای آج ای آج سپک نجیل این دولیل آدو ای آدی بچ آج تین دولیل ای دی